tiene tot ce-a fi. Da, asta da, la grăta. La fascina nu uitați, la voi doar e acolo la ce faci, nu uitați. Ba, fereți, pulbule, tu. Oooo!